נח נרח נווה ושליש כולי תראו לי כאיש קקל או נער שליקוטן תרבי לאש כי נשתי על הליל פנחלב לך צילוני שוקולעתין הרינסה לי כנחל לך כאו לסילל פרחלל קוטן

0: להכיל צ'וקרט יכולים לשכמון קוקוב ננו מליחון לחו קוקוב ננו מליחון לחו סטריאו גרארדי סלודוס פרה דון סנטיאגו איסם היה נל בריו לאסונסיון אין טקטיק אלטה ורפס
1: גרארדי סטריאו 107.9

وقال لي سيتو لخيل شو غيري تشان ويدي البال ما سان صليتو الماشي شيكو قسقيتين ما كوي بني لقران صلي خون كابلال جو كيش قبين كيل على اخوان كون كو صلي سابدو سابدو بلي شبلي بو مايو شكوتان كيل بلي نبخ كولخ كولخ كولخ بغل كيشتين اطلاخيب تنكب וכאן לך סייטו לחיל צוחריך, וכאן לך מילי סייטו לחיל בין החצחן. אנחנו על ג'וצ'י נחיק, סנטה לויסה צ'אם, וכאן לך מילי ג'וקב צ'י נחיק. אנחנו על נכון לך מייב נגשי נכון כל סלי אושיב כך, אושיב כך ליקו דנאים. וכאן הסערן סלי צ'ול, צ'לין, צ'ילו לי, הונה להי נמלך ודיעו תוך סלחב, הונה רלי חוקים. חודש כמבל להתנחל, רחלל, סבדו, סייש צ'ולים כלבן. וכאן החיים לי נכחול תיקל צ'וכי לבי, בלתיו שנקרה, סל סלי צ'ול, ליחד שנה

לי זית שולחין, הצחן צחן, קל לחו, קסל, קל לחו, שלומן לי חון חונן. אכול לי תיק, קלי זלית תלמיד, קופן. שם לסחק. אבל החיים לי זית שולחין, בנתיו שנחנה, תיו קייס שיחה בינקין. תיו תנה לי, אהו לי, קלק לי, עתים, שיחוני, תנה, תיו קייס שלנו, לא חנחנה, סר, סלטון. אורן החיים לי כחל, סעיש שולים, כלבן, לקולק, סלחון, קבלר. ערן צחק צחק, סלי, קוארטה וניר, הרי לי, תנמיד כובן, סונה קוארטרי, ג'וקט שחבין קייר.

0: הפך לי זית שולחיל, מנתי אושנה ג'וגה שכבין קיל, ג'צ'ך לי זית שולחיל, בר ג'וגת כבין קיל.
1: פנג'ה שאתה כבר טורו.
0: כבר מלינדו, ג'צ'ך כבר מלינדו.
1: שקלית
0: כדני. ג'צ'ך כבר מלינדו.
1: אנדר קורטורו, אנחנו היית של החידר הגיע, אני גיוקות שכואב אינקיל, גיוקות שנומק על אינקסי סק, שנכואה אל שחרן, אני מזכן נועבת, זה חל.
0: אנחנו נגשו לקוואו.
1: אהה, אנחנו היית של החידר הולכו אפולו, אנדר עושה כמו קליפה אלה בלשיש.
0: הקוואטוניטו. אהה. היית של החיל שוכחקי, תחלבי לי, היית של החיל שוכרב לי כמון.
1: Vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios, vandios,
0: וזה קור מלינדו.
1: פלצ'ולחיל שוחרת שחורנין שחורנין יודף המגיל שביל פרוגרמציון רמיוסטריו חררדי ודשטורנו לכאו ארטורו ודש ארטורו.
0: מדיוש קור מלינדו, זה צולחיל שוחרי. ביי. Feliz hecho elegir mi panteo sin ganar yo que es Chica Vinquil. Saludos cordiales a José, don José Luis Torres, allá en Las Pacayas, Chise, que está en sintonía. Saludos cordiales a los buenos amigos de Cocur Rabinal. Para complacer con estas amables peticiones. Como que nuestra... repertorio musical ya no quiere.

חוקל לי סייטו לחיל, בנטיוש קבלחו, כסל צ'י קבלחו, תאו כולה, סלי אושי פחונל. בנטיוש נחרן סס, סלי צ'ול, צ'י רבין קילי כחיל, לינה כולה, סלי עקו אוקסאוור. חוקל לי סייטו לחיל, צ'וקרי חובה דוד, הרנצ'י טפטיו, צ'י חבין קיל, צ'וקרי לשצ'נקלי, דרנצ'י סון, ראיתו צ'י חבין קיל לשצ'נקלי, לחיורני. Seicho la hito para ecua. Ojan las cuí, Caboarri, Goberto Cho, Carancho, Chicabinquil, Aran San Luis, Missouri, a Junac, Linch, en la zona, cuarto, y que no mató, Cho, Chico, y Kiko, Arrigo. Macanes, che. O cuechis, se cual, la chena, bichi, que me culan, chaco.